0: Ko peva? Zlo nemski.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Kafansko, uveče.

95 zapeta 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Radio Andrijevica. Kafansko veče.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Radio Andrijevica. Kafansko veče.